0: बिजी वाड़ने नो देंग हम
1: मरब बिजी कौन में देंग होरिया हिसाब कौन समझता नहीं के तो और में टिकटॉक बेफुना वाह दको में देंग हमें बेपार थे बेफुना आड़ू बड़े फन के तो और में
0: टिकटॉक के तभी बेवरी ना वाह का दको में मिदाने दायरो देंग बेपार टिकटॉक बेवरी ना कवा के सब जे हूं तेरी ना विस किया देंग टिकटॉक तभी होरिया बेवरी में समझ दिवराज्य के आड़ू मिवा को तो आड़ू हम गेंद एम हा फरा तक हम ईद मुबारक को किया में दिवराज्य गाड़ू के टीम आ दिवराज्य गाड़ू के एम हा रही तो हम टिकटॉक एम हा बेवरी के फरात में समय ईद मुबारक
1: ada orang tiba pun nak kerja dengan dia ada demi kalau mereka ni ada atau lagi bay khas agak tegak marado gendia bay khas harakat tegak banyak tu ram itu juga kuriya gendia bay khas harakat agak tu rasgati yang bay harakat tegak banyak tu ada itu bay ada fikir ke depan hari kita orang tiba pun nak kerja dengan mihar orang yang kaf khas itu eva kuriya dia mihar orang itu bodoh berukir mihar orang kaya itu ram befer kau kau endari gada enggak itu orang mana mihar mihiri
0: kulu
1: jadi
0: endari gada alif kulu
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kau baca kini ada apa?
0: Endri kan?
1: Kongsi sahaja pun nabi Ibrahim.
2: Aku melihat sendiri stage juga.
1: Hendo.
0: Kongsi santet tak ke mega di kau kuriya dani stage juga?
2: Mihar, aku melihat perak musim gosum ke sabung. Aku melihat delay faham yoti. Dari kau mihar, kau musim ke marhala yoti kuratam befa.
1: Mihar.
2: Soga unani, kulu deli ke kambalunna, kalung ke faratun. Usaha deh tapat item tak?
1: Kongka deh item mana?
2: Bandia, dandi, duni gandu, bodu beru, live music.
1: Eh, urih aje, mereka gagan dekat bar jam mah meh dandi deh tu.
2: Bar aje pas dandi mereka.
1: Eh, kalau kalau nosum goskola deh faham biar ni deh tu.
2: Ada.
1: Eh, biar beragin bayar ku mihar asli biar beragai. Mungkin ni musim mewah tu tak kene.
2: Musim mewah tu orang orang bima, orang orang pasrah dengan bi tayar bi.
1: Kira orang orang tu musim mewah ada bihim firi.
2: Wara bihim pasrah pasi jeli tanah.
1: Eh, entah. Eh, mihar kurukon mihar tu ni kau dah ku mihar utar.
2: Mihar tu ni kau lah pasrah bar bima orang orang mana isyarat ngah tuji kuriya genda.
1: Oh, eh, mihar intizam ku bayar tiolo gani. Datu.
2: Ada.
1: Orang orang kata dia teriak ku gula ada nama itu kau lah mihar kuriya dah. Iruka kongkal kan tetehu kuriya dani.
2: Ada. Orang orang mirai me pertama orang ni. Orang orang ke mirai serta ka musik kerogum macam itu dia refer ke dikra asur.
1: Aha. ego to
2: alkam marhum mohammad huzam uten sabah pada beto
1: hem mane sabah mehar se hunne be alman ga varak ga befal aruna mere kurire ga shoga wada mita bahadakam vidalu timanna mefar hulu delhi ge hunna timanna ga rashe timanna ga horiya harakat se etno ga timanna ga varak bod me ekver kam ka ki kurye dan
2: ade ego sa hum kurye dan
1: barbar shukriya
0: ge to music fund anu gina rashe da hulu delhi me
2: ade
1: Memang orang yang ada kelas ini elender kedua macam gula dan.
0: Aduh, sama
2: dengan.
0: Elender galam ke, deh, mi faham ke hulu deli galawat, tapi sendiri galam ke galam mi ayi elember kang.
1: Elember kang macam ni.
0: Elember kang macam mi deli mi ayi galam ke tundu. Eh, mi gula dan warna itu.
1: Macam mana?
2: Mi tundu tajar ke lawat, tapi pun ada orang ponwal deh.
0: Aduh, aduh, warap, aduh, halah itu warap dekilah itu miti bi elem.
1: Macam mana? Macam mana? Orang main mihar itu befal ka gula deh, tapi masih korau megan deh nengke tu. Orang mana raskati emang anak kasih.
0: Anak kasih dah, thora macam huni raskati ma. Akram.
3: Ada.
0: Akram kau bah kini ni itu mubarak.
3: Ada, ni korau macam itu mubarak nengke tu.
0: Akram hada, hane ya. Fori ka huri nengke bah hiwe, kong kong kante tu kau kuriya dani.
3: Mihar mi dani, mi korau kejeso mihar mi kuriya dani. Mereka kecoh, mereka mida ni.
1: Macam mihar.
3: Agak tak kaya, agak mana kita agak tak nasi ni, dah memang four ini nak ada kita mesti ama.
1: Mihar kong kong.
3: Ada di resort aku sini juga, asalnya mewah ni.
0: Eba hebe aku ram nasha fahuri hebe sadu gembur baru balik kami.
3: Ada, ham terima nasha ada, ham service saja lah.
1: Hebe mihar kong item yang kuriya dari stage tu.
3: Mihar mi goma. Mereka
1: asal, papa mpuran
3: ni
1: alu bantai. Eh, mana? Dah tu? Eh, mihar, nesum ke item yang kuriya dani?
3: Iya tu.
1: Nesum ke item yang kuriya dani tu?
3: Ada, nesum ke item yang mihar. Sesuatu kami goma ke nesum ke item tu mire, mihonna ni noya kum petikeng, bar ya.
1: Ah, eh, mana? Hutu mana tu kuriya dagu tu?
3: Ada. Eh, gitu ramai hari ni tu, amat dia Hindu nu mesara kata ke mendur mibuni sing ane. Asa kum pedikeng, ekar ya itu hari kata ke dia ane kolong, ekar di dalam pedikeng, bos sama irosen dia hari kata ke.
1: Ah, بڑا بڑا شکریہ ہے گت اکرم
3: ہاں یا تھینک یو
1: ಮಿಹಾರ ಕಂಬಲೋಂಗೆ ಹರಕೆ ಕುರಿಯದ್ದೆ ಮಿಹಾರ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನೋಡ್ಮೆ ಮಿಹಾರ ಕಾರ್ ಫೋರ್ ಇಗದ ಕೊಹಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ.